0: 5. Radio. Antenna 5. Radio.
1: Макхіт на Антина. Марія Спасовська. Скоп'я го сакам ради тебе.